hinaya tanjik tenwo namie lo tanpin de ya je pora wo ponje pom ta zo ya je pora wo zegi lo zamnu te ya muju